så er der eddermame med strandløve for alle pengene, eller poolpøve på løve for alle pengene. Partyman her holder rygepause.

til en af de gode gamle, som jeg peppede lidt op. Uptown Girl. Nu skal en tur forbi Irland, og der kommer den her fra, eller hun kommer fra Irland. Come on, get up, get up, don't stop that body rock. Come on, get up, get up, don't stop that body rock. Nå, hvad siger I til det her remix?

Rosa Marie, if you vil have lyttet til det nummer her fra Bonnie Tyler, If You Were a Woman and I Was a Man. De nummer, jeg ikke har, følger selvfølgelig op på Dansk Musik.